agus fóte ráis go hittarirtí de haan lomsa Louis Cantalin. Antachtain seo mar is gnábe mu de chor sios na trochaún is mó sa tír. Tosní anna go bonar ggóirta gibh a trocha, Dí a céis clos tap a thuirt lenar tapcuig an tatain sicate. Seo í.

0: ceol Aaron go Kaki Kid featuring Kojak a give her a féhain sin a bhí rúd. Tá tag chuig an top 20 ag an buinte seo a chóirde agus pí ceol híomhan da a ré le dul a gom dúach héis, plus tap a chuirt lenar na mthir.
1: Ke a bheith.

0: agus blú agh hoteag le girl. Aráiglenar ís leis an geol agus go éim mar tún ó Ariana Grande gohar a seachteag, Hate that I made you love me.
1: Is 30 na hairan.

0: Iver an éile mór riimi sinna gibh a de Casey Musgraves agus Drspell. Lana muid aráigeríéis leis an 8úún is mó sa tír pí a ceol hín éannach. Is éisteachta lenar na mthirí le céile.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na hóí.
0: Lawrence Road hanging out to dry.

0: Heis titim ón tapspáig ired dó an tatain seo ceol han ó femi sinna bhí Nobel. Nis a cuairde tomuid díach take ag an tapspá agus tá sé naim dom an siún is mó a tíir an tapin seo a reinintdíobse rime sin éistemuid le chéile lenar top 10. Seo
1: iad na jehit is mó an seatain seo.
2: Number 10.
0: Casey Musgrave's dry spell.

agus fáte arás go hit 30 na haan lomsa Louise Cantalan. An tatain seo mar is gnábe mu de chomh sios na trochaún is mó sa tír. Tosníú ana go bunar ggóirta give a trocha.

Joel, even ó Dermot Kennedy atá semint bio imimelálías sanna bhíh an deire seachtain se sinna bhí turnstyle lenamid a raigurríéis láthreaach le orid van even Sienna Spiro níl sé feblion díis lena track material love 22.

0: ceol Aaron go Kaki Kid featuring Kojak a giver a féhéin sin a bhí rúd. Tá mu tag chuig an top 20 ag an buinte seo a chóirde agus pí ceol híhan da a régla dul a gom dúra héis, plus tap a thuirt lenar na a thuirn.
1: Ke a bheith ag

0: Mas blú ag bhar hoteag le girl. Arálinnarís leis an ggheol agus go éim marún ó Ariana Grande gibhar a seachteag, Hate that I made you love me.
1: Is 13 na hairan.

Olivia Rodrigo drop dead Seans ag ceanna go siúd an tapa seo agus céimmuid goúa i g gibh cairdeag hééis stint fadé anmh Wembley, Harry Styles agus dance nó mór.

0: Iver an éile mór rimme sinna give de Casey Musgraves agus Drypell. Lana muidir raigarí leis an 8ún is mó sa tírpí a ceol even éannach. Is éistecht lenar na mthirí le céile.
1: Ke a bheith ag bór na gcuirtacha an seachtain seo seo iad na hóí.
0: Lawrence Road hanging out to dry.

0: Fisher, the sun will never settle.
1: The pain will still be painted on the cruel Britannia skies and on.
0: Ra alling, de rakana éirinacha an sin agus gach seans go bhain cean a cosúd ag an tapspad an tapin seo. A raiglín a rís denníis agus an tinnatá gona go bhar hocht ná Nile Horan agus taste so good.

0: éis titim ón tapspaig ibred dó an tatain seo ceol han ó femi sinna bhí nobel. Nis a chuirde tomuid díach take ag an tapspa agus tá sé naim dom an tún is mó a tíir an tapin seo a reinintdíobse riime sin. Éistemúid le chéile lenar top 10. Seo
1: iad na jehéad is mó an seaachtain seo.
2: Number 10.
0: Casey Musgrave's dry spell.